0: ritmo pa' que viajes.
1: Cuchara FM se calaña un tumor.
0: Ah, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera, tapetera